0: एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा प्रतिनिधि सभायाः ह्यस्तनोपवेशे प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्र शाहस्य अभिव्यक्तिर्विषये स्पष्टीकरणम् अभियाच्य प्रतिपक्षीदलैः अवरोध सर्जनस्य पश्चात् अद्य यावत् उपवेशः स्थगितीकृतो वर्तते। नेपाल भारतयोः सीमाक्षेत्रस्य विषये प्रधानमन्त्रिणा शाहेन परह्यः प्रतिनिधि सभायाः उपवेशे त्रुटिपूर्णा तथ्यहीना च अभिव्यक्तिः प्रदत्ता अस्ति इति उक्त्वा प्रतिपक्षीदलानां सांसदैः अवरोधस्य सर्जनानन्तरं सभामुखेन डोलप्रसाद अर्यालेन ह्यः द्वितीयवारम् उपविष्ट उपवेशोऽपि स्थगितीकर्तव्यः आसीत्। अत्रान्तरे प्रतिनिधि सभायाः रविवासरस्य उपवेशे संसदीय मर्यादित व्यवहारस्य प्रदर्शकाणां सांसदानाम् अनुसन्धानाय समितिः सङ्घटिता अस्ति। सभामुखः डोलप्रसाद अर्यालः ह्यस्तनोपवेशे सप्ताहनां दिनानाम् अभ्यन्तरे प्रतिवेदनं निर्माय प्रस्तुत्यै प्रतिनिधि सभायाः सचिवस्य प्रकाश अधिकारिणः संयोजकत्वे त्रिसदस्यीया समितिः सङ्घटिता अस्ति इति असूचयत्। तत्पूर्वं सभायाः ह्य उपविष्टे प्रथमोपवेशे प्रतिपक्षीदलानां सांसदैः प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन रविवासरस्य उपवेशे प्रदत्तायाः अभिव्यक्तेः अभिलेखालयात् अपसारणस्य याचनां विधाय अवरोधः सृष्टः आसीत्। उपवेशे प्रतिपक्षीदलानां पक्षतः सांसदः निष्कल राई, ऐनबहादुर महर, युवराज दुलालः, आर्यन राई, ज्ञानबहादुर साई च प्रधानमन्त्रिणः अभिव्यक्तिर्विषये स्वस्वदलस्य धारणां व्यक्तवन्तः आसन्। प्रतिनिधिसभायाः अपर उपवेशः अद्य दिवा एकवादने पुनर्वसति। एवमेव राष्ट्रियसभायाः ह्यस्तनोपवेशेऽपि सांसदानां विरोधस्य पश्चात् स्थगितो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्रशाहेन परह्यः रविवासरे प्रतिनिधिसभायाः उपवेशे प्रदत्ताम् अभिव्यक्तिं प्रति विरोधं प्रकटय्य सांसदैः नेपालेन भारतस्य सीमाक्षेत्रम् अतिक्रान्तम् अस्ति इत्युक्त्वा प्रदत्ता अभिव्यक्तिः राष्ट्रहितविपरीता अस्ति इति कथयद्भिः अभिव्यक्तिं संशोधयितुम् अभियाचितं वर्तते। उपवेशे राष्ट्रियसभायाः अध्यक्षेण नारायणप्रसाद दाहालेन विभिन्न माध्यमेभ्यः प्रधानमन्त्रिणः शाहस्य ध्यानाकर्षणं विधाय समस्यायाः समाधानं करिष्यते इत्युक्त्वा सभायाः सञ्चालनस्य कार्याय नैरन्तर्यं प्रदाय स्वस्वदायित्वं पूरयितुं सांसदाः अनुरुद्धा आसन्। राष्ट्रियसभायाः अपरोपवेशः अद्य दिवा सपादैकवादने वसति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने पञ्चदिवसात्मकस्य भारत भ्रमणस्य क्रमे ह्यो नवदेहलीं सम्प्राप्तोऽस्ति। भारतीय जनता दलस्य अध्यक्षस्य नितिन नवीन इत्यस्य निमन्त्रणायां नवदेहली प्राप्तं लामिछानेभिदं इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले भारतीय जनता दलस्य महासचिवः विदेश विभाग प्रमुखश्च स्वागतं विहितवन्तौ। भ्रमणस्य क्रमे सभापतिः लामिछाने उच्चस्तरीयां राजनैतिकीं कूटनीतिकीं च मेलवार्तां करिष्यति। सभापतिना लामिछाने विधेन नेपाली समुदायैः दलस्य शुभेच्छुकैः सहापि मेलवार्ता करिष्यते। दैलेख जनपदस्य भैरवी ग्रामपालिकायां जीपयानस्य दुर्घटनायां त्रयो जनाः मृताः सन्ति। दुर्घटनायां पञ्चजनाः आहताः वर्तन्ते। पूर्वे द्युः सुर्खेत जनपदात् कालीकोट जनपदं प्रति प्रस्थीयमानं जीपयानं भैरवी ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रवर्तिनी कालगौडा स्थाने दुर्घटितम् आसीत्। दुर्घटनायां कालीकोट जनपदस्य शुभकालिका ग्रामपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य जीपयान चालकः कलबहादुर रोकाय, चतुर्थवडाक्षेत्रस्य अष्टात्रिंशत् वर्षीयः मित्र सुनारः, षष्ठवडाक्षेत्रस्य पञ्चपञ्चाशत् वर्षीया पुल्ती सराविक च मृताः सन्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितं वर्तते। आहतानां दैलेख जनपद चिकित्सालये उपचारः विधीयमानोऽस्ति इति प्रहरिणा ज्ञापितमस्ति। दुर्घटनायाः अनुसन्धानाय प्रहरी प्रमुखस्य श्रवणकुमार विक इत्यस्य संयोजकत्वे अनुसन्धान समितिः सङ्घटिता अस्ति। एवमेव दाङ्ग जनपदस्य तुलसीपुर स्थाने ट्रिपरयानस्य प्रहारेण द्वौ जनौ मृतौ स्तः। मृतकौ लमही नगरपालिकायाः पञ्चमवडा क्षेत्रस्य पञ्चत्रिंशत् वर्षीयः मनोज नेपाली, तस्य पुत्र पञ्चवर्षीयः मीनराज च वर्तेते इति तुलसीपुरवर्तिनः स्थानीय प्रहरी कार्यालयस्य प्रमुखः प्रहरी नायब परीक्षकः होमराज पराजुली असूचयत्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलेन आगामिन आषाढ मासस्य सप्तम दिवसात् नवमं दिवसं यावत् चितवन जनपदे आयोक्ष्य मानस्य महाधिवेशनस्य कृते पूर्व कार्यं तीव्रतया विधीयमानं वर्तते। महाधिवेशनं भव्यरूपेण व्यवस्थितरूपेण च सम्पादयितुं दलसभापतेः रवि लामिछानेभिदस्य अध्यक्षतायां महाधिवेशन मूल आयोजक समितिः संघटिता अस्ति इति महामन्त्री कविन्द्र बुर्ला कुटी असूचयत्। मूल आयोजक समितौ दलोपसभापतिः अर्थमन्त्री च स्वर्णिम वाग्ले, सह महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य, कोषाध्यक्ष अलिमा अधिकारी, सह कोषाध्यक्ष अबसुमाया तामाङ, प्रवक्ता मनिष झा, सचिवालय सदस्य विराज भक्त श्रेष्ठ, दीपक राज बोहरा च वर्तेथे। एवमेव समितौ गणेश पराजुली, विधि मन्त्री सोभिता गौतम, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, हरि ढकाल, सरिता गेवाली, सागर ढकाल च वर्तन्ते। समितये पूर्णताया कृते दलस्य सर्वे केन्द्रीय सदस्या, सप्तानां प्रदेशानां प्रदेश सभापतयश्च मूलायोजक समितौ स्थापिता वर्तन्ते इति महामन्त्री बुर्लाकोटी अज्ञापयत्। संचार सूचना प्रविधि मन्त्रिणा डाक्टर विक्रम तिमिलसेना विधेन सह अमेरिका देशस्य सार्वजनिक कौटनीतिक सम्बद्धया उपविदेश मन्त्रिणा सारा वी रोजर्स इत्यनया ह्य शिष्टाचार मेलवार्ता विहिता अस्ति। इति समाचारः।
1: नेपालमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले वार्षिक 34,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, तर यो लतको अन्त्य सम्भव छ। यदि तपाईँ धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न चाहनुहुन्छ भने आजै गोप्य र निशुल्क परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132 सम्पर्क गर्नुहोस्। यो परामर्श सेवा कार्यालय समयमा उपलब्ध छ। याद राख्नुहोस्, धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्याग्न परामर्श सेवा हेल्पलाइन 1132।
2: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकु, काठमाडौँ।